na kutantangesi ezuwa olio lienene liedigu. Liaho mpa alio simpe noku wizasi. Ngani hova tanko kumu tumina mporofete Elia. Agenga ya ponga ikehena oguya novana pamwe neisi ngani uiza niya hangurepo sirongo seni. Wakwetu, komeho karunga gana kuiza tango wana tutumine nontumi. Ei ninke ii yo usiri wakwetu. Vamo kuna kariwera okotuna yukoko. Kwa sirongo sawafne asingai muna porake nenye nyena kere no muudisi. Nyena kere na tate ta udisa. Na kere na nane ta udisa. Amengani gazara mewale talikumba gere. Nonkango da karunga si. Ezuwa olio lienene lie digu. Liahompa alio simpe noku uizasi. Ngani hova tanko kumutumina mporofete Elia. Age ngaya pongeka hena oguya novana. Pamwe neisi ngani uiza niya hangure po sirongo esi. Waguya novana vanawe tu ngesi nongura ngurezi watameki. Masiku na ganye nokura rasi tavana ama ipurakeneni karunga gahana kuiza taro ndora guhia novana. One wanona tupurakeneni nongkango da karunga. Anyelie zuwe litari uiza. Yousiri tuwa yata kumeniasi kapitwa izu vire. Siru osa sando manangomora. Ngavali na watawa nunawa. Tawa rugane wana kurugana. Nye apaliasi kile liezua. Na nye ya wato ware re. Waisi gire ta irurupa. Tawa wareke kuzigira heno guwa nyengere. Noa tupopera. Ose wakwetu. Kenda za karunga izo zezi. Wakwetu lina wagwa nanare. Tarenya patuna injire. Kambunga no kambunga sa. Pomkwetu wanazi. Nosenga tuza. Ezua eli. Ngatu kalidi uorokeni. Nonkango da karunga. Tuditambure nitize mono mchima. Ose tukareni nosinka, wapura kena yowantu, huguwara, mogogo, msita waku horowera, mkwata maoko gavali, mkandererako karunga mtungike, ipuwa kupukure kono nkango edi. Pepwezi, tunazuvu kuina kubukezi mwasi, komeho gana kuzaposiraro sendi, karunga na diwa nondungi. Karunga igia horowora, komeho wana kuza mezimo, leona anewetu, ose nare anatu horowora. Owekonye, pinyo mno mswaura, agigamu horowora karunga. Toswa ura tupu karungoli pehudi. Mnuamali, ngura ngura ezi, karunga ditutungikire. Digwane mawega, ditutunge no kutugame no kutuna yuka. Ose tukare no mbili mono mchima. Tundindirezua elinsene linasiki. Ose hiku naku ihundirira, medina la karunga guyetu, neliomna, neliompepo zokupongoka. Amen.

0: Hirasi ipuruvijuru tuwa katengure nikili kwa mletu lio madiviso. Ano simpe karuga nisaruvijuru mkuizama kupitra kumbali ntano ntano hamba umu mbali ntatu. Ipo tukatukire nikili kwa mletu madiviso. Udiviso.
1: Ewa inameta.
0: Ewa.
1: Ya. Ya suma diviso.
0: Suma diviso.
1: Ewa. Hapa PKK kwa dharamo venduka. Walie kwa. Kwa. Ya sorry si. Guse ninge simontepo wali nani uyunga mapuko. Guse ninge tukuna nakao kumontepo.
0: Ewa.
1: Nani uyunga hena mapuko. Wali kapia kulisira.

0: Nadiso.
1: Pandu computer nana. Kwa kutika tu radio zete oku kompungu, shaturgan severa loko Kongo. Kazi jimine mafonda asivike dogoronge si hae kwa to radio chocho mapeliki. Kareno mtu kwa sakola tulatere.
0: Karens Popo.
1: Okay.

Yaro, va kwansa ti komena zana. Aha, ina tuita dipite kominite, timurongo mbiri na minite hambo umwe, kubiri yetu ya kutanga meta. Ha, yaro.

0: Madison.
1: Madison.
0: Madison.
1: Dil de gad mondama. Pok papara kom kadona go kuru gana mosaloni. Akaro gatara no di wayo. Agwanenge ko nambezi. 081-35-89-705. Madiso gao wadika kupapara ko ipereki u second hand. Nage hena gwanenge ko ko nambezo. 081-35-89-705. Asi hiyo de munda maka upapara ko mkana wakuru gana musalon. Akare no di wayo. Tanyogo karako no ipereki u second hand yukuranda. Gwanangiko namba 081-35-89-705. Yawampandu.
0: Newa.

0: Kali kui skoke kusuri. Mbendi soat iyo atamba ete.
1: Iya wangu epo afaturuka. Tango tutaresi kutwa egungu.